چمکیا وٹھا شہ برلائی جت وٹھ ہے ان تن بہت اوپجے جاں سہو کرے رجائی جت کھادے من ترپتی ہے جیاں جگت سمائی

پہلا دکھی دنی سہیری ہے جائے تا لگ ہے دکھ نانک سچے نام بین کسے نہ لکھی بھوک روپی بھوک نہ اتر جاں دیکھا تا بھوک جیتے رس شریر کے تیتے لگ ہے دکھ محلہ پہلا اندھی کمی اندھ من من اندھے تانے اندھ چکڑ لایا کیا تھی ہے جاں ٹوٹے پتھر بند بند ٹوٹا بیڑی نہیں نہ تلہا نہ ہاتھ نانک سچے نام وین کیتے ڈبے ساتھ محلہ پہلا لکھ من سوئنا لکھ من روپا لکھ ساہاں سر ساہ لکھ لشکر لکھ واجے نیجے لکھیں کوڑی بادشاہ جتھے شاعر ننگنا اگن پانی اسگاہ

کیا جب کری تگر پوچھو جائے تگر کا پانا من لئی وچوں آپ گوائے ایگا سیوا چاکری نام سے من آئے نام ہی تے سکھ پائیے سچے سبد سہائے من میرے ان دن جاگ ہر چیت اپنی کھیتی رکھ لے اونج پڑے گی کھیت ارہاؤ من کی اچھا پوریاں سبد رہا بھرپور پائے پائے بھگت کرے دن راتی ہر جیو ویکھے سدا حضور سچے سبد سدا من راتا رم گیا سریروں دور نرمل صاحب پایا سچا گنی گھیر جو جاگے سے ابرے سوتے گئے مہائے سچا سبد نہ پچھانیوں

گنتاس سب درتے سے جن گئے ہاؤں سب بلے غارے جاس چودگ میلے مل پرے جن مکھ نام نہ ہوئے بھگتی پائے بگونیا موکالا پد کوئے جنی نام ساریا اوگن مٹھی روئے کھوجت کھوجت پایا

کانے ایک کو پڑے ایک کو نہ بوجھے دوجہ اور نہ جانے ہر درسن جوگی سنیاسی بن گر پرم پلائے سرگر سیوے تاں گت مت پاوے ہر جیو من وسائے سچی بانی سیوں چت لاگے آمن جان رکھائے پنڈت پڑھ پڑھ واد وکھانے بن گر پرم پلائے لکھتا اوراسی ویر پیا بن سب دے مکت نہ پائے جا نہ او چیتے تاں گد پائے جا سدگر میل ملائے ست سنگت میں نام ہر ابجے جا سدگر ملے سبھائے من تن ارپی آپ گوائی چلا سدگر پائے سد بلے ہاری گرے اپنے وٹوں جی ہر سیتی چت لائے سو برہمن برہم جو بندے ہر سیتی رنگ راتا پرب نٹ وسے سبنا کٹ انتر گرمخ ویر لے جاتا نانک نام ملے وڈیائی پور کے سبد پچھاتا شری راگ محلہ تیجا سہجے نو سب لوچ دی بن گر پایا نہ جائے پڑھ پڑھ پنڈت جوت کی تھکے پیکھی پرم پلائے گر پیٹے سہج پایا اپنی کرپا کرے رجائے پائی رے گر بن سہج نہ ہوئے سب دے گیتے سہج اوپجے ہر پایا سچ سوئے ہر ہاؤ سہجے گاویا تھائے پوے پھر سہجے کسنی باد سہجے گی بگت اوپجے سہج پیار بیراگ سہجے گیتے سگ سانت ہوئے پھر سہجے جیون باد سہج سالا گی سدا سدا سہج